0: senzi chigi yore. Da semchen ge senzi jia di ngana zu penchung da loga re, ngana zu penchung li yinbi ni du di ngana zu mige chue, di soma senzi di semchen ge senzi chigi digi yore ba. Yinali zambul nili ya ne di semchen dudu di semchen ge senza ya le di dudu zamba, di semchen ge senzi zu uji li kyurche. Di jebi ni semchen ge chigi 샤디 셰르 심부여바 샤다 칠루 뒤체디 하장 참부여바 칠루 천도 있네 싶제제 가르치 올수니 네디 점블링을 토라 제브니 갸지 죽주지지 샘젤 디야지 요레 디 코죠고 조직세 니부디 가레스소네 아니 네디 비할소야 급치 조직세 베네 차샤 임베네 네디 스웨베 비할디 셰르 심부여바 아니 지게 조화 첨부여바 주연 첨부여바 딘데 체르여레 다 비하기 규제 조도 내레 제사 내디 비할 수에니 데르케 점블링리야 가르는 거 요레서선 나나 중국의 기업디 비할 취야 비할 비주 체세 체 갸체의 기업 체르여레 장세네 제비네 제사 나나 주 갸나베 비할 소체 망부지 규제디 아니 지게네 소 요구여레 네 지금 오스트레일리아 시아리 간다 시아리 도바네 엔지 뉴제 비할 소고요리 디 아니 네게 베주 니브데 다 디네 아니 네디 디 갸지 니슈 잠치 숨주 잠치 예메치요리 네드 조 가르치 올수스 셸 취야치요리 셸 취야지도 조데 베는 간조 벤종더부 디네 야지 사토비유 Tati nedi xele chuya di longbu zhaman zhe liya chu dan zhe min nan zo du kaxia yinbi ni jige ku jige pali zhabu sui jie ane xele chu gu du kaxia yinbi ni nedi da xinbi nyam du zhi jie chu gu du yang kaxia yinbi ni di ji ne rang jige ngu jie di zo gu dangan zo bianchung dabu ruwa bianchung dabu li yinbi ni ta nedi ane ta 수균게 사제 조 차대요 봐. 디 인도 잠바 네드 잠바 린리아 아니 주고요. 추고요. 디안 가지 용잠들 디 조디 지게 변종도 부 사토부 디네야 장 아메리카리 로 아메리카리 아프리카 롱부터 부 딘젤야 아니 네디야 주고요. 대신도 양 기고 덥친 뜻을 높죠 계급 뜻을 주고요. 셀 추고요. 제사 딘데 차대요. 네디 잠바 린리 대바 zambulin ge jue xin ba, dinde qi zhe. Di yindu zamba, ne zu jik di gara si su ne, ne di dinde jue ya gyumzen gara che gyo re, di zo che gyo re. Da di ne di bihar su du zamba, bihar di bu da wu shira che gyo re. Be ne cha xa bin bu ne, ji ge joma ne da bu, ge gab du su, ne gu su be bihar di tong zi ya wu zhe re. 오늘 지게 만주 총도 된데 이날에 제뇨 지 총도 조사할래 비야 시동 가시샤 어디 또또 취 제빈이 통지제 시행 공부세 봐 루그냐 왔세 봐 디제 지 디제샤 다 디나네 네디 로도 시행다 민저베 캐주 가로를 쓰소네 네디 사키 치취를 해서는 치취 말에 전부리 토려 로도를 차신 로도 안 시부저지래 딩물이 이번 로도 안 당부도 조래 다 정리 신호 끌을 담는 조 디네 제 디네 아슘 디네 네 디네 차주고요. 다 다르게 쓰면 아니 축소 망고 축리 망고 지금 샘쟁이 시작도 원문 망고 최고도 잡아 아니 정벌리냐 아슘디 안당부제 디네 제제 디네 주시제 디네 네 제제 다 네디 간다야 단데 편리야 정벌리리야 로도 안 십스 체고요. 사키야 체슈 말이 들래 양코지 점이 신호 강가직 때 투약에 로터지래
1: 시리 디르랑 디니 초 로드 빈인구 디니 슈로 현조 시리
2: 조제 나게 제수 덕베 내라 페뉴 강자 유바타 내라 심주 난켄기 체리바 남기 tū nām shīng nē sōng. Nē nī, dōwa mē rī kī tētāng lā pēntō yū bē sē rī shī yīmbar ngūn zē nāng yū bē kōr. Tsambadina cheche nangshin yu.
0: Nei di lodo xian da menzhawa gara kechua la sasun mi sungkham detang liya hachang ka penpo yore. Je tong gubkia gubju guwa zhang, gechua kia zhang duwa ni ane nubchua ki tseri kebo mangbu. O, ta nei di ane mi sungkham da detang da zhawa yu den kio chi rixia. Mi detang liya goyogu che chi rixia. Bene cha xiawe ni dakze chi du zamba ane nei juwe mi du su ane cha ga pershu, cha ga nal. Shikzi duze dinze mikse che shdu. Keba du jesan nede dinze minchos che che dakze chung yore lan. Ani chi su, ani nede, ani zambulingi yongzha si chebi mene, ani detang la kobe sachi che le zige yore. Di dinze cha de yore. Di cha ya ge gyumtsen diyan gara su nega nalo le mi kobe gyubcha. Jige shan shi xian wei si na jige du. Tan shui wa hu wu si na jige du. Jige lak dun du bai da puji dang jige ju he wu siya la sok ba jige gyubje mangbu je ha chang ge mangbu yu ba ma se di yang ane du se nyongbu yu tonne nian san ane nye de ane zambu nian ga liya ane de tang ge sa chi chi la zige yore dir ge si yin bai na le jige nye da zhe ra nye da zhe we sa chi di ane yong zha su ane de tang la xin du kuwa chi rixi as che che du sungu yore. Jinsan, ane nye shuwa di gara isi su na, nye di jing nye gido gu nubu diyan yore, gido gu nubu diyan san zemling shen nu gun du dup tugu yore, dipsu chi gu yore. Nye nye, nye di jige di tang da zhe sa chi zo chi sun san mi chang me ju gu yore zemling le. Ju we ma zi diri yinbi na le, ben na cha xa yinbi na, eri dobi da nyamzhi ge so dobi da dingsan ge zhuwa mi lunkam da zhuwa che su na nyingji li ya ane gyubji dinte dinte ngeba da chwe gu gu du mi sungu na le sa jay na lo gyubji dinte gu gu isi ya di ma dengi che che gyubji di mi lunkam la ping gu du si ya di ane deri ke si cha xa bi ni ne na du de yore ne di changmo lo gu tu li ya nga zo ben chung lu mi shu me bji tu lu gong bu re diyan men zhi ba ne diyan jiga sadan di zangpa dabu di jiga nubu me dabu jilin gong zhi jo diyan ma re diyan ne di seri na lu ni chwe bu yinpe ni hajan ki lun kham lu penpa chir re di xin du ne ge lak zhe di ngan zhu lu me shu me bu da yan ne dabu di sa tobu me shu jwe bu di diyan ma re da ge xin du deri ke si xinglè, xinglè zuor gyubè lèri lè mangbu jige tonan yo ma rè. Jizu pike da bè tse gyobu cha dè di yang lo dong cha, chi cha gong lo jèb yinbè na an dè mè xinglè dar nè, zhung dè bè. Jè san xinglè sa di ngu nè zhang nè jige kò mi rige pike zhobè na lè gè qinbu ji yinba. Deri ke si yinbè na lè xinglè di gyagabu zuor jia xia jie le zige yu ba, dinde chi ri. Xing de, xing le yu jie jie, xing le dang yi jie ne, pen duo da jige, qinbu yu na le, gop che ge, ben zhuo to li ya, jige, yung gu me che ge yu de le, yi na le, xing le sa de, deri ge se, gyagab dine yi na zha, gyagab ge, jige, qi zuor leng ge jie le zime ya de, gyum zhe de le, jige, qi do me, xing le de zhung, xing le de zhung ni, ane zhuwa mi pi ge qin, mi bu ma ru qin, le ri ma bu dun, ane ji zuwa du si ji pi ge qin de bichin. Di yang zawa di, ane ne zuwa ru gyubi lo to to lo tu de bichin. Dinde ji rixia, je san nye shuwa di gara su dung nga na zu ji ge ne yar ge dang go yu bi mi ne rang ga to lo ma ri, di ne da zhi ri xi ji do zi xin ji, di zem ling ge to lo bchung che guwa, zem bu ling ngun tun jian liya lo bchung che guwa jik da. Di xin du jiga zuor gyubi xingli di yargay dangbi na di zuor dharikay simni juo jamun kye jay jiga zang minba jiga cengri ki to ne, lakzay sabay to ne, shichay tabay to ne, mi kyang rinbyu to ne chalay nang kwa jirisha. Di ngun zi dinti shugu yu la ne rangi da lo khashay jay jiga naya da dharay xingli lo bchung mangbu jay du zangba ane dinti chi xin su. Da di zuor di gyumzen guba togu do su su ne ane jiga zhuwa mi dedhan, zhuwa mi pigye, ane mi nedhan tole, ane chung tep chi tinte chi ri xa. Nen diyan, jik tohne, lu gyu ri, ni tohne, gyur tu da tinte chi mangpo tohne, se xe nang tu. Di gyab chung da, lu gyu da chi ri chi ri. Da di nye nam gyu shim chu zo ur chi aga kyab kong ma ri. Che san, nye jik jie xe yi ge mangpo chi ane, su durub chi xe wji. Di na liya no bu da, chu bu da, ma da ba, mangpo chi yon si ri. Ane, ken ge su diya liya, gyun chu na ya da, dak si na ya liya, nye, tāngā shūgu yī tōjī chī dīrīngi nāntū shū chāsū tōchē nā.
2: Sīmō ālhīngi, tēng dī nē gī chūngbē lūgyū kōr gī nāngbio kā jīngbī shū sīmbā yī. Līcēn jīmē nā mūtū nē, pēnchūng gī nē gī chūngrīm tā kēchū shībē chēchī lā gī sī yu bā shū.
3: Ā jī.
4: Wū jī, kā nā sō?
5: 兄弟,你也听吧,咖喱多啊。给一桌嘛,当阿郎子给不着。头个子对,无曾给。巴拉阿姆拉,给那你拉给你们我给秋坛这玩,哈将给这不多。提醉你人谈车为来给几年了,阿拉车都拉到这位帕们你难去。接了给那你给故事了讲单呢,谁去了头难呢,出去用途不呢,提多都免给阿拉故事了当这难的,提醉扛到列入给那你也帕们亚许的一。
6: 진도 죽지 뒤기 노유 도가니 나스니 원작의 남바데 메바 조루 사르시 겨울인 그레 제레 카와치 두두 조시

진다 시발 숭의 땅 땅매미도 튀다르시 춘지 급죽호기 땅매미도기 매도 세배 튀티니 서버 마세 큐리 중치워유 왠장 대매도 세유 중진부유 태양 진다 시번에 진다 듬배 팔라 서버 토제 미니도 니게 잠기 롱슈르 큐니 고잠디 땅매미도 나조 서버시 진부다르창 시엔조신 Sibar mi shidong par ki kyokshu tsuyu par tu shiaga chilki yu. Redu dangme me do ni, zo sibar toze mi nye dong ngapgane, shidong par ki kyaksum ma, nakze tazam ki nage dindu gigi yu. Lao jun rimu, chunzi gubjuko gu kyu ki, Radio Dangme Me Dog Naga Mang Xin Hado Nambara Zha Xin Sui Pusum Chobo Yu Tedaki Nogu Ki Zasib Du Tardo Ngang Zibar Genba Am Yogde Ngang Rindab Su Lugbar Xe Di Jigla Jigde Ngang Rang Rang Ki Mozar Ngom Di Miyu Ki Nejo Ti La Zhang Dan Qin Xin Yu Tekwa Du Lepa Na Zibar Muta Nian zi yi chupan bu zi zi du gimu cai xik du li bi corwa ngang ki di rong. Dang mei mei do ni, Yunnan ki mei do cha chi wa gie ki ya gie xik di. Yunnan ki rido tang, rido pei bei ngo gip chui du nipub kei jin sung yu. Te yang, gen sar uwe nag ri nak sip tang. Nak ta so, nian kang duwa dang mei mei do zhak tang rido cair xin yu. 대다 서주 송지 제배 정중의 목급식 인배 미세 차량기 럽도 축배 매도 난키 하무도 부틴즈 장슈슈르키 토간 유르 서두 넘버 따위 카도직 서두 내유 테레 지신 캄트도 제듀 자둠타 매도 개부시소 차배 응은이 Zemli yongi dangme mido khonsu dangme mido naga chikdoon zam yuebe nangni. Zhongguru te chika yen simbatang. Masi, dikhar ni, zemli dangme mido gi khyabgongi diwa teji. Zhonggu dangme mido gi rik gyal haq zamni. Maang chiwa lunub gyudu khyabji. Maangbushi, saib nyokzin chishi, min nyungwe sibo tose rik yutu gizar chebe na. Mi chwe teta tonggu na le rabu te zamni.